0: e-bills mai kau taha ohila ato ngā.
1: Hei kainti ke toi tatari, mā oho mōwa ohila he tain pēko ia.
0: O ke whawhiri tatari nai ke awa tō mōwa ohila, pe whai kai tatongo ohila koe mōli ho lai mōwa ohila.
1: Resisita mai rewa ke oa tūhanga tonu mōwa ohila kiha o e-meiri, vāve whaingofua pia pāu.
0: Mga tōnga ke lili wai ke whonga koe ni, mā oho mōwa ohila he tain pēko ia. Iga i tau puria pe whiri tatari o mōwa ohila.
1: Te ke mā oho mōwa ohila he whahinga taimi pē, whahinga whetu upe iho o telefoni pe kompiuta.
0: Te ke lawa whewe o kau ki ai, whete o tak telefoni mai, noa wā noa noa tā awa tolo, email hea tonu mai oss@tongapower.to, pe ko au tonu mai ke taha ho maungai ofisi, ke le sisita ho atua sila emaili.
1: Le sisita rewa ke maa humoa uila, iho emaili I he ahoni, vāwe whaingofua pia pau, moe kau taha uila atunga.
2: Wilco, Wilco, Wilco. Tonga, oku ke kei whekumi ki ha o naunalanga. Mea mai koe ki he Wilco Limited. Iyo, he oku mau whakahoko whatongia atu be, yeno whakato ho mo ngahi naunalanga. Ai oku mau maatoi e uka mea, YMC, Fly UT, Hardy Flex, uka mea, mune mila uri uri, tangai sima, papa I he saisi kehe kehe, I sa iluwa, moela iluwa, matapa ki tua moloto, naunau ke uila, naunau ke ngawe whakapalama. Pekoe hapeha naunalanga, oku ke whi mau, te mau lava o feau ho whi mau. Oku mau whakatawa tai befo keni pa mwe vari, pa mihe ngahi kautahako ni, Tulux, Resin, mo Chief Plus. Oua e ngalo e mau ngahi misini pamwai, misini seno reita, misini heusima, misini kini, misini kosi teke, misini tutu akau. Pea ke futai mi afu koini, oku mau maa tueni e ea koni. Ia kalasi kekehe, befo ki ke tawi, ia kalasi kekehe, I tuu, I horisi, I tepire, I fariki, mga ngahi koloa kekehe keketo, mufiri pa miai, pea mihe wuko. Wilco.